0: Duyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her guyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

Himên rakirina mayînan ên MAG li gundê derdara û zeviyên çandniyên derdora wê li ser xeta zirgan Tiltemirê xebatên xwe didomînin. Armanca wan ew e ku herêmê ji bermahiyên şer paqij bikin û herêmeke bi ewle radestî hemwelatiyên navçeyê bekirin. Tîmên rakirina mayînan ên MAG xebatên xwe yên lêkolîn û destçankirina cihên mayînkirî û bermahiyên şer li ser xeta zirgan û Tiltemirê didomînin. Tîm niha li gundê derdara û zeviyên çandniyên derdora wê dixebitin. Mijûlî destçankirina cihên mayînkirî û bermahiyên şerin da ku amadekariya rakirina mayînan bikin û herêmê jî ji bo şenî

0: Li bajarê Kobanê, mamosta û xwendekarên zanîngeha Kobanê daxuyaniyek derbarê biryara Wezareta Perwerdehiyê li ser xwendina bi zimanê kurdî di dibistanan de belav kirin. Daxuyanî bi zimanê erebî û kurdî jî ji aliyê mamosteyên zanîngehê her yek ji Araz Hesû û Jiyan Osman ve hate xwendin. Di daxuyaniyê de hate gotin ku zanîngeh û qadên zimanî dibînin ku ev gav ne bi tenê kêmkirina hejmareke dersane dikare bibe guhertinek dikar û peywira zimanê kurdî di nava qadên perwerdehiyê de.
1: Ev ezmûn alîkare ku zimanê kurdî wekî zimanekî perwerdehiyê zanîne û lêkûla zanistî were pêşxistin ne bi tenê wekî mijareke dersê. Ji aliyê perwerdehiyê ve zimanê hînkirinê bandoreke rasterast li ser kayîna xwendekar difêmkirin, analîzkirin, derbîrîna raman û hilberîna zanînê de heye. Ji ber vê yekê veguhestina ji awîrdoreke perwerdehiyê li ser bingeha zimanê kurdî ber bi sînordarkirina wî zimanî bû sê dersên di hefteyê de dikare valahiyeke zimanî û zanistî di nava xwendekaran de çê bike û sêdwergirtina wan ji ezmûna perwerdehiyê yên dûrî lawaz dike. Ji aliyê sosyolengwîstîk ve jî dibistan ne bi tenê qada hînkirina ziman e. Ew yek ji wan dezgehên bingehîne ku cih, peywir û nirxên civakî ya zimanekî ava dike û bi diveguhestina wî nifşîb û nifşekîdin de roleke girîng dilîze. Dema ku zimanek di çarçoveya dersê de tê sînordarkirin, dê zimanekî din di qadên cuda de yên perwerdehî û zanî de tê bikaranîn, ev dikare bi demê re qadên bikaranîna zimanê kurdî teng bike û cihê wekî zimanê zanist û hilberîna zanînê lawaz bike.
0: Me destpêka bultena xwe de behsa xurîzan nan kir temaşanê hêja. Ji ber ku nan giran bûye. Di heman demê de mijara sûdtemeniyê jî qeyrana sûdtemeniyê jî heye ji bo bijîn jeneratoran. Ev jî bûye pirsgirêkek. Di nava rojavayê Kurdistanê bi taybet Sûriyê bi giştî bêguman ev pirsgirêk heye. Hem giran bûn heye, hem jî nebûna mazotê jî heye. Mijara nan jî dema ku li navçeyek welatekî qeyran gihîştin nan taybet navçeyên rojhilata navîn bigiştî, êdî qeyrana herî xerab e. Ji ber ku ekstra dikare qeyran çê bibin. Mijarên erd û zevîne, mijarên pêwîstiyên rojana ne, bes dema ku digihîje ser mijara nan, êdî wate qeyran ya herî zêde. Em ê agahiyan ji nûçeyganan xwe stêra nebî werbigirin, ew ê agahiya bide. Me stêra dem baş be, di vê derbarê de çi agahî hene berdestê te, em te guhdarkirin kerimke.
2: Slav Eyyub, niha heger ez ji pirsgirêka nan dest pê bikim, min divîtiya xwe de ji belkî behs lê kir bû ku niha kêşeya nan di astekê de hate çareserkirin, lê ew çareseriyeke demkiye. Çima ji ber ku heta niha jî pirsgirêka ku hîj krîza nan derkeve, yek cî jî nebûna pereyên sûrî yên nû bûn di nava bazaran de. Firnexaneyan digotin ku em pereyên sûrî yên kevin ji welatiyan wernagrin û yanî em bêjin aşên arcî wan jî pereyên sûrî yên kevin ji firnexaneyan wernedigirt. Ji bo yekê jî bû sedem ku çend rojan bi tefahî firnexaneyê nan were rawestandin. Duhu di asteke de hate çareserkirin. Çawa hat çareserkirin? Yek nirxê nan hate buhakirin. Nirxê nanê niştîmanî ku bi 3000 ji li firneyan dihate frotan, niha li nava taxan bi 4500 tê frotan. Nanê spiyê siyahê ku bi 4000 dihate frotan bû 6000 sûrî. Yanî wisa hate çareserkir, lê hîn jî li gorî ku me ji firnexaneyan pirsî got ku heger ev pirsgirêka taybet pereyên sûrî yên kevn û yên nû neyê çareserkirin, wê pirsgirêk carek dîtir derkeve. Niha êdî hikûmeta Sûriyê biryar daye ku hîç bi awayekî pereyên sûrî yên kevn

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

Binerin Kanal HD Dembaş Embora Mec bu peşkeşkirina Bulteneke Berfreh Yanuçan peşici Zernüçe Mehne. Medya İran'ı raga hantko le çen deveren İran'ı teqin çebune. Fermandariya Navendiya Amerika'yı jidibeje kuvan çen hedefen supaya pastaran bombe baran kirine. Di çarçoveya lûtkeya welatên rêxistina alîkariya Şenghayê de Recep Tayyip Erdoğan, Serokkomarê Tirkiyê û Vladimir Putin, Serokê Rûsyê civiyan û Erdoğan ragihand di peywendiyên Enqere û Moskovê gelekî baş in. Rojnameyeke Tirkiyê eşkere kir ku Erdoğan û Bahçelî ji beşeka nêrînên Partiya Demê û PKK-yê nerazî ne û got, AK Parti derbare ve mijare çavderiya gavên PKK û Dem Partiyê dike. Di çarçoveya pêvajoya entegrebûna navendên ewlekarî û leşkerî di navbera Rêveberiya Xweser û Şamê de hêzeke ewlekariya hundirîn gihîşte Hesekê û Lîwaya Hesekê jî piştî bidawîkirina perwerdeya xwe ji gundewarên Şamê vegeriya Rojavayê Kurdistanê. Mijara dilgirtî û wendahiyên Rojavayê Kurdistanê hêj bidawî nebûye. Malbatên girtiyekê Kobanê li ber avahiya Rêveberiya Herêmê kon vedaye û daxwaza berdana girtiyan tê kir. Serokê tîma entegrasyonê li Wezareta Karûbarê Civakiya Sûriyê ragihand qonaxa yekemîn ya entegrebûna di navbera navendên hukumetê û Rêveberiya Xweser de bidawî hatiye û wan dest bi avakirina komîteyên teknîkî kiriye.

Medya İran'ı ragahand ko leçen deveren İran'ı teqin çebune. Fervandariya navendi ya Amerika'ya jî dibêje ko wan çen hedefên supaya pasdaran ya İran'ı bombebaran kirine. Li gorî medya İran'ı denge teqînan li Bender Abbas, qişm, grava, sirk û çen deverên din hatiye bihîstin. Piştî teqînan fermandariya navendi ya Amerika'ya got ko wan êrişî hejmarek hedefên supaya pasdaran kiriye. Hatta ragahandin ko ev bombebaran veke tolhildana erişen supaya pasdaran ya İranê li ser keştiyên bazirganî di tengava Hurmizê de bûne. Karbidesteke Amerîkayê ji Axios-ê re gotiye ko hejmara êrişên li ser İranê îşev dikare bigije 100 êrişan. Wezareta Derveyê Amerîkayê jî diyar kir ko Amerîkiyên li Rojhilata Navîn divê bi hişyariyeke mezin tev bigerin. Berê jî Serokê Amerîkayê Donald Trump gotibû ko ew ê ji ber êrişa li ser baregeha wî ya leşkerî li Urdinê li dijî Îranê ew ê tola xwe hilînin. Piştî êrişan li ser Îranê nirxa petrolê ji sedê 3 zêde bûye û her bermîle gihîştiye 96 dolaran. Temaşan Ecad Aliye Kidin de Donald Trump Serokê Amerîkayê ragahandiye wan hêriş li hember armancên Îranê li nêzî tengava Hurmizê pêk anîne û hevla supaya pasdaran bo danîna mayînan li tengava Hurmizê hatiye têkşikandin. Serokê Amerîkayê Donald Trump li tevna civakiya Trusê ragahandiye di vê demê de hêzên Amerîkayê li nêzî tengava Hurmizê berdewamin di bombebarankirina armancên Îranê de û dibêje êrişên mezin û xurtin ji bo tolhildana ji hewildanên Îranê ji bo danîna mayînan di deryayê de û bi taybetî li tengava Hurmizê li gorî gotina Donald Trump di niha tu mayînek di nava tengava Hurmizê de tunene. Bi temamî dibêje ev mayîn hatine teqandin. Li gorî Donald Trump îraniyan kariye 8 mûşekan ji bo navendên wan li Urdinê bavêjin lê tevahiya wan hatine bêbandor kirin. Her wiha dibêje eger İran hewlên tolhildanê carekî din berdewam bike ew ê carekî din bavekî gelekî xurt êrişan li hember İranê pêk bînin û dibêje ew ê navê Komara İslamiya İranê jî carekî din nemîne. Temaşanî hêja carekî din şer û pevçûnê navbera İran û Amerîkayê li navçeyê zêde bûne. Bi taybetî şer li tengava Hurmizê heye. Di demên buhurî de jî gelek caran li navçe ev navçeyên ku li hêrişên ku li dijî em bêjin tengava Hurmizê hatine pêkanîn heta niha jî berdewam dike tevî ku gelek caran di navbera wan de hevdîtin jî hatibûn kirin. Da aliyekî din de jî supaya pasdaran ya Îranê diyar kir ku Amerîka hêrişên nû pêk anîne û dibêje ev ê poşman bibe. Radareke Îranî ji medyaya welatê wan re diyar kiriye ku welatê wan ew ê êrişên ku li dijî Îranê pêk tên ew ê bêbandor bikin. Her wiha gotibû ku êrişên gelekî berfireh îşev hatiye pêkanîn. Her wiha di aliyekî din de jî Trump gotibû ku İran divê li benda hêrişên gelekî berfirehtir be. Îro hêriş bi vî awayîne li tengava Hurmizê bi taybetî hêriş tên pêkanîn çûnke navçeyeke ku Amerîka çavê xwe berdaye tengava Hurmizê çûnke Donald Trump di demên buhurî de jî gelek caran di tevnên civakî de diyar kiribû ku tengava Hurmizê ew ê bikin beşek ji axa Amerîkayê vê yekê jî bertekên tund li dijî xwe anîbû. Bi taybetî Îranê radarên Îranê gelek caran diyar kiribûn ku ev yek xeyaleke yani Donald Trump veke xeyaleke vê yekê dibêje û tu carî ew rê nadin ku tengava Hurmizê bibe beşek ji axa Amerîkayê lê tevî vê yekê jî dibêje tu carî Amerîka nikare tengava Hurmizê kontrol bike. Ji ber çi? Ji ber ku dibêje li tengava Hurmizê lîtreyeka petrolê derbas nabe heta ku İran bi xwe li vê derê beşdar nebe. Beşdarî şandina petrolê û bazirganiya li tengava Hurmizê nebe. Bi tu awayekî nayelin ku bi tu awayekî ne ji hêla bazirganî de ne di hêla petrolê de ew rê nadin di tengava Hurmizê de liv û tevgereke bi vî rengî pêk were. Temaşanê ji hêriş piştî vê yekî hatine ku duh supaya pasdaran ya Îranê hêriş li hember
هنگ ناوندن آمریکای ل اردن پیکانی بون لوی دره دونالد ترامپ سروکی آمریکای جیجو دیار کریبو کو به هشت موشکان ایرشی بارگاه آمریکای یا لشکری حاطی پیکانی لید بجه او ایرش به تمامی حاطی تیک برن موشکن جه ایرانی حاطنه تیک شکاندن جبر وی گجی تو زراره که ایرشن ایرانی چه نبونه لی ایرو وکه تول هلدانی وان ایرش پیکانی نه.

Piştî van keştiyan de Donald Trump dibêje hemû em bêjin ev bu mayîn û bombeyên ku di nava deryayê de hatine danîn, hatine paqijkirin, hatine teqandin û hewildaneke Îranê hebûye ku carekî din mayîna dayîne, lê ewan rê li vê hewildanên Îranê de girtine temaşawanên hêca. Rewş bi vî awayî ye. Daliyekî de nexşeya me heye, nexşeya hewayî ye ya balefiran e, tengava Hurmuzê heye. Daliyekî din da jî dîmenên herişên Amerîkayê li hember Îranê tê dîtin. Rewşa navçeyê carekî din ber bi şer ve diçe. Şer û pevçûn ev çend demek bû ku kêm bibûn, lê îşev carekî din herişan gelekî berfireh dibin û ev jî piştî vê yekê tê ku li gorî Amerîkayê, li gorî Donald Trump serokê Amerîkayê dibêje. Em bêjim baregehên wan tên armancgirtin. Îran bi mûşekan carekî din herişî baregehên Amerîkayê dike. Ev jî evê tola xwehlînin dibêje. Li hember vê yekê jî dibêje heta sibê dibe ku bi sedan êriş li hember Îranê werin pêkanîn. Rewşekî bi vî awayî heye li Rojhilata Navîn bi taybetî li Îranê ku bandoriya xwe li Iraqê li Herêma Kurdistanê jî dike temaşanî hêca. Rewşekî xirab e. Ji ber ku bandoriyê li jiyana mirovan dike, li Herêma Kurdistanê jî giranî çêdibe, li Iraqê giranî çêdibe. Çunke Îran jî, Iraq jî gelek berhemên xwe Îranê da tîne, yan jî biriya Îranê da tîne. Ev jî dibe sedem ku baca li ser Iraqê jî ku berhemên xwe tîne zêdetir bibe. Çunke eger li Îranê da jî berhem em bêjin kelûpel neyên Herêma Kurdistan û Iraqê jî mecburin ku li welatê din bînin. Weke Tirkiye vê yekê jî bandoriyekî xirab li ser bacê çêdike. Yanî nirxê her tiştekî li Herêma Kurdistan û Iraqê jî bilind dike ji ber vê yekê. Şer û pevçûn bandoriyekî gelekî xirab li navçeyê bi giştî çêdike temaşanî hêja.

Rojameke Türkiye Belavkir, Hildana Veneyen Endamen PKK ve Dimenin Pirozbahiye Dınava Hefemaniya Cumhur yani AK Parti ve MHP'de bu ye sedema nerehettiye kemmezin. Rojameya Cumhuriyeti Belavkir, Dimenin Pirozbahiye Serkeftine ve Hildana Veneyen Je Seruk Komar Recep Tayyip Erdoğan ve Seruk MHP Devlet Bahçeli Reji Hatiye Ragahandın. Her du Seruk ji bikaranîna pêvajoyê weke serkeftina tevgerê nerazî ne. Li gorî agehiyên ji çavkaniyên AK Partiyê ew helwes û çalakî zirarê didin pêvajoyê. Razîbûna civakî jî ji holê radikin û dibin sedema ku dengderên netewperest ji tifaqa cumhur dûr bikevin. Fikara herî mezin ya AK Parti û MHP ev e ku malbatên leşkeran û dengderên tifaqa cumhur bertekên tund nîşan bidin. Tên nirxandin ku ev rewş dibe sedema daketina dengên hevpeymaniya cumhur ji bo hilbijartinan. Raydarên AK Partiyê daxwaz dikin ku eger armanc aştî be dibe zimanê tuş neyê bikaranîn. AK Parti hişyariyê dide ku bêdengkirina çekan gaveke evlehî.

0: ku mafê azadiya raman û derbirinê, mafê perwerdehiyê, mafê tendurustiyê, mafê jiyaneke li derdoreke tendurust, mafên aborî û civakî yên bi milyonan mirovan bi awayekî giran bin pê kirine. Ev şer û pevçûnbûne sedem ku li ser civakan travmayên giran çê bibin û başbûna wan zehmet bibe. Herêma Rojhilata Navîn a ku em lê dijîn, di dirêjahiya dîrokê de yek ciwan herêmane ku herî zêde ji ber şer û pevçûnan zirar dîtiye. Ev rastî û dîmena tariya ku ji ber rewşa şer derketiye holê, pêwîstiya ku hemû kes ji bo bi destxistina aştiyê zêdetir hew bidin nîşan dide. Bi hesta vê berpirsyariyê, em amedebûna xwe radigihînin ku ji bo pêkanîna aştiyeke mayinde hem li herêma xwe û hem jî li seranserê cîhanê. Hemû gavên pêwîst bavêjin û berpirsyariya xwe bi cih bînin. Her wiha, em bang li hemû aliyên ku di berdewamiya van şeranda berpirsyarin dikin ku ew jî bi heman hestiyariyê tev bigerin. Ketkarên çapemeniyê yên hêja, em îsal Roja Aştiyê ya Cîhanê bi kelecan û hêviya ku di mijara çareseriya demokratîk a pirsgirêka Kurdan da pêşketinên dîrokî hatine jîyin û aştiyeke mayinde pêk bê pêşwazî dikin. Ev ji sessaleke zêdetir e ji ber ku mafên Kurdan ên ku bingeha xwe ji hebûna netewa Kurd digirin, nayên pejirandin pêvajoyeke pevçûnên giran a ku 40 salan domiya hat jîyin me gelek caran daxuyan ku em bi dawîbûna vê pêvajoyê kêfxweşin.
1: Partiya Nû bi awayeke fermî navenda giştiya xwe vekir. Digel vekirina avahiya xwe vê partiyê yekemîn civîna xwe pêkanî û rayedarên Partiya Nû dibêjin civînên koma partiyê û civîna desteya damezrêner li vê avahiyê birêve diçe.
2: Partiya Nû bi awayeke fermî derbasê navenda giştiya nû bû. Partiya Nû 31 tebaxê de yekemîn civînên xwe yên meclisa partiyê û desteya damezrandinê li awayeya xwe ya nû ya navenda giştî pêkanî. Civîna yekem a navendê ya meclisa partiyê û desteya damezrandinê de dîroka kongreyê jî diyar bibe.
3: Yeni binamızda İlk toplantı.
4: Me civîna xwe ya yekem di avahiya xwe ya nû de pêkanî. Em ê civîna desteya damezrêner û civîna koma girtî jî li vir saz bikin. Em bi kelecanin û bi hêvîna wekî partiya nû ji bo ku em bibin hêviya milyonan li Tirkiyeyê me tevî gelê xwe dest birêvîtiyê kiriye. Hêvî dikim ku ev avahî bibe rêvîtiya me di dema qonaxa girîng de.
2: Helwesta politika Partiya Nû ya Koraya Giştî herî zêde pê merax dike, li dor pêvajoya çareseriyê û pirsgirêka Kurd a li Tirkiyeyê şêwaz digre. Di civînan de nêzîkayetiya stratejîk a partiyê ya li ser pirsgirêka Kurd û yasaya çarçovê jî dê bê gotûbêj kirin.
5: Şu anda ağaç dikiminden geliyoruz.
6: Partiya Nû dê de siyasetek nû û nêrîneke nû bîne Tirkiyeyê. Di bingeha vê siyasetê de li şûna nêrîneke ku Tirkiyeke parça dike, dê nêrîneke ku her kesî hembêz bike hebe. Em ê demokrasî, dadperwerî, dewleteke hequqê û azadiyê wekî şertê xwe yê bingehîn dibînin. Ji niha û pê de, çawa ku çayekî qeşay dihele, ak partiyê dê li hemberî vê siyasetê û vîzyona nû gav bi gav bihele. Partiya nû dê li Tirkiyeyê bibe desthilatdar.
5: Devlet bir kişinin iki dudağın arasında olmadığı.
2: Trafika civînan yekî îlonêde bi civîna desteya rêveberiya navendî û roja çarşemê jî bi civîna serokên parêzgehan bi dawî bibe. Sîdar Basut, Kanal 8, Enqere.
1: Recep Tayyip Erdoğan, Serokkomarê Tirkiyeyê de axafna xwe ya li civîna bilind ya Şenghayê de got ev dixwazin korîdora navendî ya Derya Xezerê bi inisiyatîfa Kember û Rê ya Çînê re girê bidin ya ku cîhanê dubare bejahî û avê de bi hev ve girê dide.
7: Vatandaşlarını kaybeden...
8: Ez dixwazim rola girîng a welatê me di erdnîgeriya rêxistinê de
7: Namaze duvarı geçtiğine bazarın roj.

0: Moldovayê de duwarê curbacurkirina rêyên enerjiyê û birêvebirina rîskên jeopolitîk de têkez bikin. Em dixwazin ku inisiyatîfa li ser rêya transîtê ya navendî li Deryaya Xezer bi inisiyatîfa kember û rê re were yekkirin û divê çarçovê de em giringiyek mezin didin hevkariya di nava rêxistinê de. Em ê hewl bidin ku hevkariya xwe di hemî waran de bi rêxistina hevkariya Şangayê re ku em wekî stêrke geş dibînin baştir bikin.
1: Recep Tayyip Erdoğan di beşeke dinya xaftina xwe ya di lûtkeya Şengayê de serûkên dewletên endam yên rêxistina hevkariya Şengayê ji bo lûtkeya avûhewayê ku di dimijdarê de li Antalyê were pêkanîn vexwandî.
0: Wekî Tirkiye em armanc dikin ku di çarçoveya çareserkirina bandorên neyêniyên guherîna avûhewayê li ser herêmên cûrbecûr de vê peywirê bi cih bînin. Ji bo vê armancî em ê di 11 û 12 mijdara 2026 de li Antalyayê mazûvaniya civîna bilinda COP31 bikin. Em kêfxweş in ku we pêşwazî dikin.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Duyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 TV de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Rûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Navyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be,
1: ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her guyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

Recep Tayyip Erdoğan dibece. Bihiri karbo serxasına pivajı aştı yedikin o amaja böyü çend edikin. Biz dem hatiye PKK çek dabne. Erdoğan peşvaziyle bir yara hese deyicidike o bedespeka konağıke nüy ben aftike. Recep Tayyip Erdoğan sere komare Türkiye'li deme ve gerra xoel Kırgızistan'ı bu Türkiye Rauşa nüy ko be sedam api vajo aşti druz bu be hef peymantiya Türkiye mazın be nafkiru. Got, devlet be ciddiyeteke mazın tamashay peyvajo etke. Jbo peyvajo nebe kurbaniya bızavin tekdane peyviste per direj nebe. Erdoğan amaja be giringiya yasa peyvajo ekir. Ku dehya hat pejrandunu got. Bu eve yasa be cibcikirin peyviste PKK bi kiryari çek dabne u davi bi xwebine. Piştî wê pêwîst e ew çek danan û xwe hilweşandin bê piş rast kirin. Arûsa gotiye be berpirsyarî kar li ser pêvajoyê dikin. Biratiyê diparêzin û balê dixin ser armancên pêvajoyê. Erdoğan derbarê karkirin li ser pêvajoyê gotiye dewleta Tirkiye plan, nexşerek û bername ji bo serxistina pêvajoyê heye û Ersan Damezrawe ji bihema be hevahengî yên bihêz kar li ser dikin. Serokomarê Tirkiye pêşwazî li hilweşandina HSD-ê jî weke hêzeke serbixwe kir û got gaveke erênî ye û ji nêz ve çavdêriyê bi kiryara têkilbûna HSD supayê Tirkiye ankoyê Sûriyeyê dikin. Erdoğan biryara HSD-ê bi vekirina dergehê nû li hemberî qonaxeke nû bo deverê bi nav kiriye gotiye jî pêtiviya dawî be qonaxa tundûtijî çek û terorê be. Derbarê pirsa bala firên F-35 ya Amerîkî firoşna sîstemê baravaniya S-400 ya Rûsî jî bo welatê sêyem Erdoğan amaja bi çendê daye ku hewlên wan bo bi dest ve înana F-35 berdewame û be çareserkirina ewê pirsê jî babetê S-400 jî ya Rûsî jî tê çareserkirin. Mustafa Karaso Ragant ew dixwazin di qonaxa dahatî da diyel Abdullah Öcalan hevdîtinin rûbarû encam bidin. Endamê Konseya Rêveberî ya Koma Civakên Kurdistanê KCK-ê Mustafa Karaso di hevdîtinayekê da digel televizyona Medya Haber Ragantiye di qanûna çarçûveyî da nerînên Abdullah Öcalan û nerînên wan nehatîne berçavgirtin û got divê qonaxa çarçû anku qanûna çarçûveyî gava destpêkî dê çareserkirina pirsa Kurd bin. Erwiha gotiye em qanûna çarçûveyî ret nakin lê ji bo navarokê pêşniyazên wan jî hebûn û nehatîne bicaranîn. Karaso derbarê gotegotên li ser polênkirina endamên rexistinê jî got.

0: Piştî çend salan ji rengê leşkerî û hêrsistana şerên li Rojavayê Kurdistanê êdî bi daxuyaniya Mazlûm Ebdî doza Rojava û Kurdan kete qonaxeke nû. Niha herkes xwe amade dike ji bo qonaxa misogeriya maf hêrsan destkeftê di destûra nû de. Ji ber vê yekê jî Kurd daxwaza yekhalwestiyê dike û dibînin ku ev qonax ya herî giring e ji bo Paşa Roja Kurda.
1: Li seranserî 15 salan, dîmenî serekel Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê tenê çek û hêz bûn. Lê niha zingilê qonaxeke nû lê dide. Ew jî qonaxa dayîbûna rola hêzên Sûriyaya Demokratîk weke hêzeke leşkerî ya serbixwe û tevlîbûna hêz û saziyên wê di navsaziyên dewleta Sûriyê de. Lê welatiyên Rojavayê Kurdistanê vê yekê weke guhertineke leşkerî tenê nabînin.
2: Nadvî qewta me hebe, yani bê qewet timafê te nakeve destûrê de. Qewta te hebe têkarî bê bi xurdayî têkev destûrê de. Niha qewta me jî ez bawerim heye elwiyê menî kurdî henin û tiştê tê xwestin ji miletê kurd tevayî. Gerek doza wan yek bi, doza wan kurd kurdistanî bi.
3: Em derbasî qonaxek nûh dibin, ew jî qonaxa siyasî ye. Îro ro ji metê xwestin ji tevgera kurdî ya siyasî bi şekilekî am tê xwestin. Go ew biryara wan yek bi û kar bikin ser mafê kurdî di destûra Sûriyê de biçesibîne.
1: Avakirina hêzeke siyasî

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: malbatan ji bo aşkerekna çarınusa dilgirtiyan hejber damtke. Me dö jî behs kiribû ku malbateke tamaşavan heja li ber avahiya reveberiya navçeya kobanî kon vedaye. Daxwaza çarenûsa zarokê xwe dikir. Ji xwe daxwazake giştî heye ku hejmareke zêde 500 kusurekin bawerim li tenê li Kobanî ku çarenûsa wan nediyar e. Daxwaza çarenûsa dilgirtiyan tê kirin. Em agahiyan zêdetir bi sînin ji nûçeganê xwe delî Remedan wê derê bimere. Delîl dem baş pe, em werin gelte agahî çi hene kerem ke.
1: Bala yo bdem baş be bi rastî ji xwe weke kuta jî behsa wê kir. Eva malbat ji duh da duh serê sibehê da dest pê kirin çalakîl vê derê. Ji xwe duh di van demanda dema ku soz hatibû girtin ji wan di nava 24 saetan da

Ajansa Navdewleti ya Enerji Atomi Destan dike ko li Suriye 703 ton uranyuma xwazayî hatiye dîtin. U radarên beriyên Suriye jî têkildarî xebatên

0: taxên navçeyê hesekke û til temirê bi giştî navçeyên cuda cudeyên hesekî temaşevanê hêja. Em agahiyan ji nûçeyana xwe evîn Şêx Mûs werbigirin, ev agahiya bideme, evîn dem baş bed vê derbarê de agahî çiyane berdestî te em te guhdar dikin, kerem bikin.
1: Slav Eyûb, pêşxwa çîroka hatina aveyan ve guhestina avê ji stasyona Alok bo bajarê Hesekê Tiltemir û gundewarên wana bi rastî bûye çîroka bê çareser. Yanî pir kes dibêjin nivîskarê got sînaryoya vê çîrokê daniye nema dizan bê çawa vê sînaryoyê bi dawî bike. Ji ber got bi rastî her rojekê got derbas dibe, yanî hezar nûçe yan pirsgirêk derbarî vê gihaştina han tê kirin. Rastî di wan 7 salên buhirî de, yanî dema got hikûmeta Tirkiyeyan Artêşa Tirkiye û çekdarên ser bi hikûmeta Tirkiye ve yên Sûriyê bajarê Serêkaniyê û gundewarê mîna kontrol kiribûn û wê demê jî stasyona ava Alokê bi temamî kete jêr kontrola man. Gelek şert û merc wê dema han li pêşarê veberiya Xweser hatin danîn. Yek ji wan şerta ew bû ku de Rêveberiya Xweser digotin hûn elektrîkê bidineme heta got em bikaribin avê bidin parêzgeha Hesekê. Demekî wiha dibû. Lê piştî wêna gelek caran parêzgeha Hesekê dihate bordûmankirin. Di wê bordûmana han de em karin bêjin stasyonên elektrîkê dihatin bordûmankirin. Lewma em karin bêjin got nema êdî Rêveberiya Xweser dikarîbû elektrîk bida wan jêderên got bikaribe pê avê bikişîne. Ev yekaya ji emkarin bêjin 7 sal ser vê çîrokê derbas bûn û heta ana çareserî nema tê dîtin. Dema got entegrasyon birê veçû ji 29 maha çilleyê de heta vê kêliye, gelek sozên hikûmeta Sûriyê ya veguhêz hatin kirin goê ava stasyona Alokê bê dan ji bo bajarê Hesekê. Di heman demê de UN û UNICEF jî ew jî beşdar bûn ji bo çaksazkirina wîna. Efkarim bêjin yanî vihayama du mehan jî û biserdanên fermî jî jêla parêzgarê Hesekê bo stasyonê hatin kirin. Ew stasyonaya bi awayekî fermî hate vekirin jî û gerek bû got av ana êdî li bajarê Hesekê Tiltemir gundewarên derdora wê bi şêweyekî fermî û bê beramber bihataya dan. Lê mixabin heta vê kêliyê her rojekê wê em bêjin gerînendeya avê li bajarê parêzgeha Hesekê wê bêje em ê îroj avê bidin weke test. Ew avaya dema tê dan dibêje meselen em ê bidin wê av li taxa Ezîziyê, Mişêrfê, Salihiyê wê ev her sî taxana îroj bên dan. Lê ema ew avaya çêna bi du kes jê ve xwe heta heftiyekê yan heya em we heşyar bikin. Ji ber em heta vê kêliyê nizanin bêka ew boryana çi qasî başin yan em karin bêjin ji ber ev 7 sal av têre derbas nebûye. Helbet ew gelekî gemar kişandiye, di heman demê de jî em karin bêjin zingar kişandiye, lewma ew ji bo vexwarinê nayê bikar anî. Ev yekaya tê kirin. Lê piştî wê bi nîv demjimêrê wê agahî car dîbeyên belavkirin ji aliyê gerînendeya avê li parêzgeha Hesekê wê bêje ji ber got me şikenandinek ji hêlekê din dîtiye, êdî divê ew şikenandinaya bê çaksazkirin heta got em bikaribin careke din avê bigihînin wan. Wate em karin bêjin yanî hikûmeta Sûriyê ya veguhêz û hemû şandên yek ji alî UNICEF û UN jî netewên yekbûyî hatin û gotin em ê vê yekê yanî bigirin ser milê xwe çaksaz bikin, mixabin avdan bêyî got çaksazkirinekê lê bikin. Yanî gerek bû got ji ber yanî endeziyarên ê got ava wê yekê çêkirin yan dizanin bê boriyê wê natkur dirin gerek wê demê hazir bibana heta got nas bikirana bê çawa bi kolandana yan nas bikirana bê av dikur derbas dibe û çawa digihêje aliyê em bêjin aliyê Hemê bi yan aliyê ê bajarê Hesekê bi yan aliyê Tiltemirê wê demê wê bi hesanî bi hata naskirin bilkudekê çaksazkirin jêre divê. Ne di dema dana avê de çaksazkirin bêkirin ji ber got dema ew boriyên şikestî derdikevin zarareke din digihînin ew deverên got borî lê hatine şikandin. Daman demê de gemareke din ji wê ji ber got ew cihê golê şikestî avayina derdikeve li ser erdê careke din wê gemarê bi xwe re dikişîne û vedigerîne nava wê stasyona han. Wate em karin bêjin ku yanî şêweyê bikar anîna wê şaş, şêweyê çaksazkirina wê bi rastî gelekî bi awayekî şaş derbas dibe. Ev ji aliyekî ji aliyekî din de bi rastî heta vê kêliyê yanî li gor danûstandina me jî bi xelkên bajarê Hesekê û heta Tiltemirê jî awana ji mer tekez dikin dibêjin yanî dema got ew dibêjin av jî va hatiye gereke wê demê elektrîk hebe. Elektrîk hebe heta got em bikaribin avê bikişînin ji ber em tev de dizanin.

0: Duyerin Bakur heta Başur, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nüçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 TV de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Ama şavani heja dembaş, embuwarane, jibu peşkeşkirina bulteneke berfreh yan uçan, peşeji ser nüçeye mehene. Recep Tayyip Erdoğan, ser komare Türkiye ragand, ev buhuri, jibu serkeftina pevajaya aştiye dıxabıtın u got, dema çakdanina pekeki hatiye u deheman demede peşvazi libriyara hezin Suriye demokratik kir, u veke konağake nu binav kir. Erdefke fermandariya geçti ya hezin çekdariyen Irak'ı jibo Kanal 8 ragahand hükmeta federal u hükmeta herima Kurdistan'ı be hemahengiya henkare jibo tijekirna cehen ku pekeke van vala dike geçne mekanizmeyeke hevbeş ya evlehi u leşkeri. Afganiyeke ji hükmeta Şamê ji Kanal 8 ragahand piştî civîna komîteya ku jaliye wezareta Xwendina bilind ve hatiye avakirin de bawernameyên xwendekarên zanîngeha Rojava bên qebûl kirin.
1: Fermî di bernamana Sûrî de were dîtin, zimanê me yê kurdî zarokê me bi zimanê kurdî were xwendin.
0: Hîndekar û xwendinkar û welatiyên Kobanê meşeke berfireh ji bo fermîkirina zimanê kurdî û xwendina bi zimanê kurdî weke berê pêk anîn. Beşdarên meşê ji bo Kanal 8 diyar kirin, ew ê bergiriyê li mafê xwendin û fêrbûna bi zimanê dayîkê bikin. Wezîrê Tendirustiya Îranê ragahand di êrişên şeva buhurî yên Amerîkayê li hember Îranê de 18 kes hatine kuştin û 108 din jî birîndar bûne.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.
2: Thank you.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Duyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.